Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite. Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

smo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živi mi, dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Najljubši hiti. Radio Triglav.